0: di mia voz.
1: Janina, ba em ăn đây là đây qua là đây đây à cha, đây phải xem mình đi à cha, à xem miếng hoa cái gì cha, mình là xem bông hoa số sinh viên cái tình, thế phải biết là đi à Mario đi à là mình mà là
2: một
1: người này đi. Sí. Por favor, date la amor, antes que tú
2: llegaras a mi vida. No es mi culpa, chico, no es mi culpa, no es mi culpa.
3: Así que ya se me llama. No te vayas.
2: ¡Ay!